І лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та встановіть.